Maid of Fortune. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Direksyon, Ricky Bangisgari. Audio Editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.